ang ikaka o yakanik apumilyo itsomik ilokhtirakdur amangnik ilipawtullu kasigmiglakulakhlu ananama okkutita atatama angmutangita oksuani oksorlu atanmutikkaru I'm gonna miss you.